0: Ποιος ραούφα ο αγρότε, κατλαβαίνετε την μυστερά και ο τέλος.
1: Και αγκιάλε που αμέτσα πάνε, πάνε τη μοκά που αγκοβού, χελίλε σωτού, χελίτουμέτσα χαρούλου λόγιβε, μοκά με διουά, λίχρου λίγαμ, χρου, χαγγιλίν, και ένα τίμ, χωρέτε. Μοκά που να ουσεβέτσα τη τερίκενζε να τσεφό, με ταβάτσα κάει και είναι λίτσι, είναι σάβο, σάβο φό. Όταν νο ουίσε τη τσεβένετσο, μόνον τζο σεβέτσα τη τερίκενζε τάου, είμα Kamera kala usiweza patubaile ubwe unjo siweza na hakamu para kama wakitawazina za petu petu alo jimu zona jifanwa na hakamu para mbele usubisi kubuda arabo sheba na hakamu para imba ya kuhulu kuhore iye nze kuhore ibe kinzeba kubali huka hano e mkeli tsebele sano mo babu ushe kinzebele za mudigomu merda kwa ae kwa vijani
0: kati minister
2: ke ho sa mo ke ke ka nne ke ke ke se ba suthu ne na ha ka moka kana di ditala tse re re ke la mathela ho tsona tse ga thusa ho sasa mme ke tle ke bontse mona ho rena le letsatsi la le fa sina mo tsile re le ke tike la tacha sna ke mana ga di 22 ke di nyona e mme e le ke o ya ditaba tse re reng mo suthu ha a hlokwe ntho tse ngata hore a hlokomele motsi motsi ya itlhokomela ka lengwala dipalese mme ke e le ya tlhahiso e re reng bomme le bontate ga e mona ga kopa gore maano a tla tliswa ke poletena a ikofo go thusa ke tlempele ditaba tseo re reng re dinkela godimo go ithusa gore ele re tle re thuse le batšhabana ba bona batho ba tsebo go gutla batle motsi ke ntho eo go seng go na le digwai tse seng di butue gagolo le o e phagalatsa ka gona ga gona ga ka tsebo sebetsa mme motsi ya rona mona ba tle ba tlhokomela le gore le mmarakenye kene ka diporase tse fapanang le tse dinotsi tse e lengwang naeng ya bohelane ka baka la bophalo ba mo re leng teng dinotsi e re nang le yona le sotho mona ga ka ra tlhokomela boleng ba bona ba yona mme ga ta iphumela re kena mmarakeng ka tsela tse tlhakileng tse etsang maphelo a basotho a fetoge mmogo le tse dingwe ge tla di bea ka tlhatlhamano motlha ge tlo itlhalosa ga le lekala mona gona ge shebile dintlha di feng tse re kgothaletsa setšhaba le gona ba fitlha ba mo tsona
0: ke re le bile a holo mo mpheng o fosi ne madimo bana ga le bile a holo ka sa ba sala le nna la supi mo sa tsela ka jono re le fitla pele tso nya le nna le nna le me ke se tso le ke mo sela ja pheku ma le mo tia mi a le mo ke se tsa gaso ke se itse se le mo ho tla ka mang ga mo tshini ne le bise ba ka tsepantsi mane ha go pa ding le ke tlamba mamedi